London dita baba jita etum jita etonikaso obi na edin beri pontendewa.